Soal wiring punika napi jeul wiring indik karyane gawine punika mangde kakukuhan.

Sadia punikening mau bereng sajeroning bacakan dasa silane inggih punika sila utawi solah sani bacakan ping telu.

Duri sampun puput Raden Ide Dewi Umeng aturang sembah pangebakti.